0: Novo otvorený salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection.

Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Kaže Dragan, ako nemate od Turkovića, može od Huleta. Eto, nisam konobar. Evo, slušamo je, Dragane.

Kaže, može li od Žanija litar na litar? Pozdrav od Dragane. Litar na litar, 2 litra.

0: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: 21 sat, 25 minuta. Slušate večernji program na valovima ORV-a. Sada ćemo da slušamo... Mileta Šemsu, Sinana, Draganu i Kemala. Južni vjetar.